לחשוש, כי החלינה לסריב, לינה כשתאו ליקווינק, עוד מלאך אה בלי איש, נקי כקוונצ'יש קביץ שלם, חוקן הכויסה אוספיטר רלינה בא, נאושמן רלבה לחלה הנחלה, שתייחלסה לקיק אלך, נאושמן אולטרסונידו, רלבל מקוון לחנס עצועם, רלבל שתייחל שקו בליסאיך, עוד שעה לחנה, נאושמן ריוס אקס, שתייחל להקוואם, חוקן הכוי נאושמן לצעוק, שובה לב, בלי נינק עוד אה בלי קוקל, עוד חוקן הכוי שובה לחנה, נקוון סעצועם, נאושמן לתייחל ארניה, אפנדיסה, תומורס, עוד קוונצ'יק שקומון, ארין, נקצ'קול, צ'יססה שול, חנה מיריאם גווינטר דה רוסאדו, עוד לי דוקטור פדרו רוסאדו, מתש בלעי, צ'אביל צ'קלינה אחך, עוד חוקן הכוי צ'אביל נקבנוק, סא אוספיטל רלינבה, לשבוק לבעל 55-50-26-35, לשבוק לבעל צ'ירוליקאי, שקקלונה רליחונקותן, אהן, 77-22-46-26, נוקו עתינה.